0: مو كونو كونو باروش خمس شوكولات نهوش خمس شوكولات نهوش كونو كونو باروش مو دوليان دوليان اسمع اما دوليان دوليان اسمع اما
1: كتير كاف تصبرت كاف جرح تصنيم
0: Krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok,
2: 5, 4, 3, 2, 1, 0, fire.